ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数にお集まりの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの

0: Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 12 korrik. Si sot, më 1521, ushtria turke hyri në Zemun, sot një komunë e Beogradit. Në këtë datë të vitit 1536, vdiqi në moshën 69 vjeçare, Erasmi i Rotterdamit, filozof holandez dhe themelues i rrymës së humanizmit. Sipas tij, kushti i parë i humanizmit ishte përhapja e shkencës dhe arteve të bukura për të mundësuar bashkimin e Evropës nën strehën e një koncepti artistik dhe shkencor të përbashkët. Erasmi ishte armik i teologjisë skolastike dhe sidomos i kishës. Megjithatë, nuk kishte qëllim ta mohonte besimin e krishterë. Nëpërmjet mësimeve të tij humaniste, të cilat i përmblodhi në kryeveprën e tij me titullin Tronditës, lavdërimi i marrëzisë, ai kërkoi të zbulonte elementët e pastër dhe të thjeshtë të krishterimit, që ishin lënë pas dore dhe ishin të paqartë nga racionalizmi i tepruar i doktrinës skolastike. Të njëjtën ditë të 1878-s në muret e kalas Lefkoshes, sot, u ngrit flamuri par angles, pasi perandoria osmane ja dorëzoi administrimin e ishullit të Kipros mbretërisë së bashkuar me konventën e Kipros, e cila ishte firmosur më 4 qershor të atij viti. Si sot, më 1920-ën, është nënshkruar traktati i paqes sovjeto-lituanes, me të cilin Rusia sovjetike njohu pavarësinë Lituanisë. Moska sovjetike e njohu suverenitetin e Lituanisë në këmbim të asnjënësisë dhe lejes së Lituanisë për të lëvizur trupat e saj në territorin që u njoh gjatë luftës së saj kundër Polonisë. Marrëveshja u ratifikua në Moskë. Në këtë datë të vitit 1932, u krijua me direktivën e Mustafa Kemal Atatürk-ut në Ankara, Instituti i Gjuhës Turke, me qëllim studimin e turqishtes dhe bërjen e punimeve e botimeve për zhvillimin e saj. Të njëjtën ditë të 1936-s në Olimpiadën e Berlinit, Ahmet Kireçi, ose siç njihet ndryshe Ahmeti i Mersinit, i solli Tyrkisë medaljen e parë olimpike. Ai doli i tretë në mundje në peshën 71 kg. Si sot më 1948-ën, ish kryeministri izraelit David Ben Gurion urdhëron dëbimin e palestinezëve nga qytetet Lod dhe Ramla. Operacioni ushtarak u krye në kontekstin e luftës arabo-izraelite të vitit 1948. Mbi 50.000 palestinezë u detyruan të marrin rrugën e mërgimit pasi këto dy qytete kryesore u uzurpuan nga trupat ushtarake izraelite. Në këtë datë të vitit 1958 u përshkallëzuan trazirat në Kipro. Në kurthin e ngritur nga greko-qipriotët, mbetën të vrarë 5 turqë të Kipros. Të njëjtën ditë të 1967-s në Newark të New Jersey shpërthyen revolta të mëdha raciste gjatë trazirave, plaçkitjeve dhe shkatërrimit të pronës që zgjatën 6 ditë, vdiqën 27 njerëz dhe u plagosën qindra të tjerë. Si sot më 1975-ën, ishujt Shën Thoma dhe Principe shpallën pavarësinë nga Portugalia. Regjimi i ri

0: portugez u angazhua për shpërbërjen e kolonive të tij jashtë shtetit. E njohur zyrtarisht si Republika Demokratike e São Tomé dhe Principe, është një vend i vogël i cili përbëhet prej dy ishujve në gjirin e Guinesë. Në këtë datë vitit 1993, Miss Tyrkie Arzum Onan u zgjodh Miss Evropa. Të njëjtën ditë të 1993-shit, një tremet me magnitudë 7.7 ballë sipas shkallës së Richter me epiqendër 17 kilometra në thellësi të ditë të Japonisë, shumë pranë ishullit Hokkaido, shkaktoi tsunami me dallkë nga 5 deri në 30 metra të larta. Kjo fatkeqësi natyrore e dyfisht u mori jetën 230 njerëzve. Si sot më 1997-ën, mori votbesimin në parlament qeveria e 55 turke e kryesuar nga Mesut Yılmaz. Qeveria e koalicionit e njohur si Anasol D përbëhej nga këto parti: ANAP, DSP, DTP dhe një antar i pavarur. Në këtë datë të vitit 2000, kryetari i ANAP-it Mesut Yılmaz hyri në qeveri si zëvendës kryeministër për Evropën. Të njëjtën ditë të 2006-s, ushtria izraelite filloi një operacion ushtarak kundër Libanit si kundër përgjigje për sulmet raketore të Hizbullahut ndaj Izraelit dhe rrëmbimit të 8 ushtarëve izraelit nga kjo organizat. Pas 33 ditë luftimesh të ashpra në jug të Libanit, ushtria izraelite u tërhoq e mposhtur, por la pas qindra civil të vrarë. Konflikti vazhdoi derisa një armpushim ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara hiri në fuqi mëngjesin e 14 gushtit, megjithëse ai përfundoi zyrtarisht më 8 shtator. Kur Izraeli hoqi zyrtarisht blokadën detare që zbatonte ndaj Libanit, ky konflikt pati rreth 2000 të vdekur. Si sot më 2018-ën, ushtria siriane e rimori provincën Dera, ku kishin nisur edhe protestat antiqeveritare. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim me gjurmëve që ka lënë 12 korri kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Energjia është fuqia domosdoshme e jetës dhe e prodhimit. Megjithatë, arritja e popullsisë dhe nevojat në arritje e bëjnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të energjisë më të rëndësishme se kur. Pikrisht për këtë arsye, energjia e rinovueshme dallohet si çelësi si për mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe për forcimin e pavarësisë energjetike. Ndërsa hedh hapa të rëndësishme në këtë fushë, Turqia ka përcaktuar një objektiv prej 120.000 megawatt kapacitet të instaluar në energjinë e erës dhe asaj diellore për vitin 2035. Tani le të mësojmë së bashku se cilat janë zhvillimet e fundit në energjinë e rinovueshme nga artikulli përgatitur nga Ur Bezirikli për TRT Haber. Për punën dhe prodhimin, nevojitet energji. Dërsa energjia e nevojshme për të plotësuar nevojat e popullsisë njerëzore që ka kaluar 8 miliard, është në përmasa gigante. Megjithatë, burimet e energjisë nuk janë të pakufizuara. Ajo duhet si të përdoret me kujdes, ashtu edhe të prodhohet burimet alternative. Për më tepër, energjia përdorur nuk duhet të dëmtoj planetin. Njerëzimi që nga periudhat e hershme të historisë ka përdorur lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror si burim energjie. Megjithatë, përveç faktit që ato dëmtojnë mjedisin, duke shkaktuar ngrohje globale dhe ndotjen e ajrit, edhe shterimi i tyre solli në agjendën burimet e rinovueshme. Për të tërhequr vëmendjen ndaj rëndësisë së burimeve të pastra të energjisë, miqësore me mjedisin dhe të pashtershme, 22 qershori festohet si Dita e Energjisë Rinovueshme. Pse është e rëndësishme? Energjia e rinovueshme nuk është thjesht një alternativë miqësore me mjedisin. Ajo gjithashtu zvoglon varësinë e Turqisë nga jashtë në sektorin e energjisë. Ndërsa ul emitimet e karbonit që shkaktojnë ngrohjen globale, ajo ofron një alternativë të pastër dhe të pashtershme. Rruga për të qenë një vend më i jetueshëm, më i pastër dhe më pak i varur nga jashtë kalon përmes burimeve të energjisë rinovueshme. Sipas shifrave të 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi pjesa e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhim është rreth 59%. Korporata e prodhimit të energjisë elektrike, e cila prodhon 60% të energjisë elektrike në Turqi, 81% të prodhimit të saj e siguron nga burimet e rinovueshme. Sipas 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi ka gjithsej termocentrale që prodhojnë nga burimet e rinovueshme me një kapacitet prej 76.021 MW, ndërsa prodhimi total u realizua në 77.529 GW/h. Nga kjo sasi, 42.820 GW/h erdhen nga hidrocentralet, 17.315 GW/h nga energjia eolike dhe 13.025 GW/h nga energjia diellore, 21.717 impiante prodhimi. Numri centraleve që prodhojnë energji të rinovueshme në të gjithë Turqinë ka arritur në 21.717. Nga këto, 68 prodhojnë nga energjia geotermale, 776 nga hidrocentralet, 20.464 nga energjia diellore dhe 409 nga energjia eolike. Midis këtyre centraleve, gjithsej 25 centrale, duke përfshirë 23 hidrocentrale dhe 2 centrale eolike, ndodhen në strukturën e korporatës së prodhimit të energjisë elektrike. Tabloja ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Tabloja në energjinë e rinovueshme ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2016, prodhimi i energjisë elektrike në Turqi bazohej kryesisht në gazin natyror të importuar dhe qymyrin. Në këtë periudhë, energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ishte llogaritur në 86.500 GW/h në vit. Në vitin 2026, kësaj shifre pothuajse i është afruar që në 5 muajt e parë. Në këtë rezultat, ndikoi edhe faktori që investimet në energjinë diellore dhe të erës morën vrull pas vitit 2020. Tre objektiva të rëndësishme. Plani kombëtar i energjisë Turqisë, i përgatitur në përputhje me objektivat klimatik dhe vizionin e emetimeve neto zero 2053, tregon gjithashtu rëndësinë e çështjes së energjisë rinovueshme. Sipas planit të veprimit, ka tre objektiva të rëndësishëm të energjisë rinovueshme deri në vitin 2035. Kapaciteti instaluar i energjisë erës dhe asaj diellore do të rritet në total në 120.000 MW. Pjesa e lëndës djegëse fosile, qymyri dhe gazi natyror në prodhimin e energjisë elektrike do të ulet në mënyrë të ndjeshëm. Për të balancuar natyrën e ndërprerë të energjisë rinovueshme,

kur përëndon djeli ose ndalon era, të të ndërtojnë impiantet e baterive magazinimit me një kapacitet prej 7.5 gigawatt. Të ndërruar dëgjues, sot ju solëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Ur Beqerikli për të rëtë haber. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.

Ka disa gatime që e mbushin shtëpinë me praninë e tyre përpara se të mbërrinë në sofër. Ende pa hapur kapakun e tenxheres, ato e bëjnë të ditur veten me aromën e tyre. Kushdo që kalon pranë derës së kuzhinës ndjen erën e mishit dhe të qepës që zihen ngadalë dhe bën të njëjtën pyetje: Mos vallë sot ka gulash? Sepse gulashi nuk është thjesht një gatim, është një pritje, është durim, është bashkim. Gatuhet në tenxhere të mëdha dhe nuk përshtatet me pjata të vogla. Shumicën e kohës përgatitet për sofra të mbushura me njerëz dhe nuk i pëlqen të hahet vetëm. Për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë, gulashi mbartë edhe kujtimet e fëmijërisë. Ai sjell ndërmend tenxherin që zihente pranë sobës në ditët e dimrit, vizitat familjare pas festave, përgatitjet për dasma apo punët e përbashkëta që zhvilloheshin në fshat. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që zihen ngadalë në zjarr të ulët, nuk e pëlqen nxitimin dhe në çdo lukë të tij ndihet mundi dhe përkushtimi. Për gulashin.

Historia e gulashit shtrihet qindra vjet pas në kohë, deri në fushat e gjyre të Hungarisë. Fjala hungarese gulash do të thotë bari baktive. Në atë kohë, barin qëndronin me ditë të tëra në hapësira të hapura dhe përgatisnin ushqime të pasura e ushqyese që mund t'i merrnin me vete. Mishi i gatuar në kazan të mëdhej u bë me kalimin e kohës themelja saj që sot njihet si gulash. Gjatë shekujve kjo pjatë kaloi kufi dhe mbërriti në Ballkan. Kur erdhi në Bosnjë-Hercegovinë, ajo mori karakterin e kuzhinës vendase, filloi të përdorej me më shumë qep. Koha e gatimit u zgjat, erzat ndryshuan. Si rezultat, lindi gulashi që shohim sot në sofrat bosnjake, me konsistencë të trash, aromë të pasur dhe jashtëzakonisht ngopës. Në Bosnjë çdo shtëpi ka gulashin e vet. Dikush përdor vetëm mishviçi, dikush ton dhe karrota. Disa hedhin më shumë specë të kuq, ndërsa të tjerë besojnë se mjaftojnë vetëm mishi, qepa dhe durimi. Por në të gjitha recetat ekziston një pikë përbashkët. Gulashi nuk mund të gatuhet me nxitim. Një gulash i mirë kërkon kohën e vet dhe ajo kohë duhet pritur.

Në qytetin e Travnikut rrëfet një histori e vjetër. Një kuzhinier i moshuar që jetonte në fshat ishte i njohur për gulashët që përgatiste. Njerëzit në dasmë dhe në raste të veçanta kërkonin posaçërisht gulashin e bërë prej tij. Një ditë një njeri ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një gulash kaq të shijshëm?" I moshuar nuk u përgjigj. I riu priti dhe pak. Pastaj pyeti sërish: "Mos vallë erzat janë ndryshe?" I moshuar mbeti përsëri në heshtje. Pasi kaloi pak kohë, i riu e bëri për herë të tretë të njëjtën pyetje. Këtë herë, kuzhinieri i moshuar mbylli kapakun e tenxherës dhe duke buzëqeshur tha: "Ja, ky është dhe gabimi më i madh." I riu habit: "Çfarë bëra gabim?" I moshuar u përgjigj: "Nëse je aq i padyruar sa të pyesësh 3 herë sekretin e gulashit, nuk mund të bësh një gulash të mirë." Të gjithë ata që ndodheshin përreth shpërthyen në të qeshura. Por vite më vonë, kur edhe ai i riu bëj një kuzhinier i zotit, nisi ta përsëriste të njëjtën fjali, sepse në të vërtetë përbërësi më i rëndësishëm i gulashit nuk është as mishi dhe as qepa, por durimi.

Për përgatitjen e gulashit tradicional boshnjak nevojiten këta përbërës, 1 kg mishviçi, 700 deri në 800 g qep të thata, 2-3 thelpinj hurdhër, 2 lugë gjelle speci kuq pluhur, 2 gjethe dafine, krip, piperizi, si dhe një sasi vaj ose yndyrë shtazore. Si pas dëshirës mund të shtohen dhe disa karota. Përgatitja fillon me grirën e imë të qepve. Qepet ka urdisë në zjarë të ullët një tenxhere të gjerë. Kjo fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Qepët nuk duhet të digjen dhe as të skuqen me nxitim. Qëllimi është që ato të zbuten dhe të lëshojnë shijen e tyre natyrale. Më pas shtohet mishi i prerë në copa të mëdha. Mishi skuqet lehtë nga të gjitha anët në mënyrë që të ruaj lëngun e tij. Pastaj shtohen hurdhra, speci i kuq, kripa dhe erëzet e tjera. Hidhet një sasi uji e nxehtë dhe tenxheres dhe i vjet kapaku. Pas kësaj, gjithçka i mbetet kohës. Gulashi gatuhet në zjarr të ulët për të paktën 2 orë gjysmë deri në 3 orë. Gjatë kësaj kohe, qepët rreten plotësisht dhe shndrohen në një salcë natyrale. Mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe ndahet fije-fije. Erëzat përzihen me njëra tjetrën. Dhe në fund të gjithë përbërësit bashkohen një shije të vetme. Lëngu një gulashi të përgatitur mirë nuk duhet të jetë as tepër i hollë dhe as tepër i trashë. Mishi duhet të jetë aq i butë sa të ndahet lehtësisht me lugë. Shumë njerëz thonë se gulashi është edhe më i shijshëm të nesërmen, sepse aromat e një gulashi që kanë pushuar gjatë natës bashkohen edhe më mirë me njëra tjetrën. Për këtë arsye në disa shtëpi gulashi përgatitet një ditë më parë dhe u shërbehet mysafirëve të nesërmen. Zakonisht shoqërohet me bukë fshati. Në disa rajone preferohet të shërbehet edhe me makarona ose me pure patatesh, por për shumë njerëz në Bosnjë Hercegovinë shoqëruesi më i mirë mbetet ende një fet buke e ngrohtë dhe e freskët, sepse ata nuk duan të lënë as pikën e fundit të lëngut të gulashit dhe ngjyen atë me bukë. Gulashi na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Disa nga gjërat më të bukura në jetë kërkojnë kohë, ashtu si mishi nuk arrin shijen e tij të vërtetë pa u zbutur nga dalë në zjarr të ulët, edhe njerëzit nuk mund të arrinë shumë bukuri pa durim. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, gulashi vazhdon të ketë vend në sofrat e njerëzve prej shekujsh, sepse ai nuk ngop vetëm stomakun, ai kujton njeriu dhe vlerën e pritjes, të ndarjes me të tjerët dhe të qenit bashkë. Sot në kuzhinën me shenjën e sevdalingës folën për gatimin e kazanëve të mëdhenj, të bizetave të gjata dhe të zjarrit të ngadalt. Deri në takimin tonë të radhës, u bëft kuzhina juaj e begat, sofra juaj e mbushur me njerëz dhe biseda të gjata. Ju bëft të mirë. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Sot do të flasim për Hamza Jerlikajan, i cili erdhi në jetë në Stamboll më 12 qershor 1976. Ai shfaqi interes për disiplina sportive të ndryshme që në vitet e ershme të fëmijërisë, ndërsa njohja e tij me mundjen erdhi fal orientimit të familjes dhe rrethit të tij të ngushtë. Hapet e parë në mundje i hodhi në klubet lokale të Stambollit dhe shumë shpejt u dallua për talentin e tij. Disiplina, këmbgulja dhe pasioni për mundjen ishin ndër tiparet që e veçuan më njëherë nga bashkëmoshatarët. Në fillim të viteve 1990, Hamza Jerlikaja filloi të përmendej në kategorinë e të rinjve të mundjes turke. I specializuar në stilin greko-romak, gjithashtu i njohur si mundja klasike, Hamza i garonte në kategorinë e peshave 85 kg. Medalja që fitoi në kampionatin botëror të mundjes për të rinj në vitin 1993 e bëri atë një sportist të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Regjimi stërvitor i Hamzait ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe i disiplinuar. Ai stërvitej 2 herë në ditë. Në mëngjes zhvillonte ushtrime për forcë dhe kondicion, ndërsa në mbrëmje përqendroi në teknikën e mundjes. Programi ushqimor ndiqej me kujdes dhe përgatitja mendore ishte po aq e rëndësishme sa stërvitja fizike. Viti 1996 u bë një pikëthese për Hamza Jerlikajan. Ai mori pjesë në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Atlant të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga atletat më premtues të Tyrkisë. I përgatitur për të garuar në peshat 82 kg të stilit greko-romak, Hamza mbërriti në këto lojra olimpike me një formë mentore dhe fizike të shkëlqyer. Gjatë ndeshjeve ai bëri paraqitje të jashtëzakonshme. Në çdo përballje ai imponoi kundërshtarët me përsi teknike dhe zgjuarsi strategjike. Për para ndeshjes finale, e gjithë Tyrkia u mbërthye për para ekraneve televizive për të ndjekur mundësin e ri. Finalja ishte e vështirë, por këmbgulja e Hamzait dhe vitet e stërvitjes nuk e tradhtuan. Ai i mblodhi frytet e para duke fituar medaljen e artë olimpike, kur ishte vetëm 20 vjeç. Kjo fitore ngjalli entuziazëm të madh anëmban Tyrkisë. Hamza Jerlikaja u kthye më njëherë në një hero ndërkombëtar. Vëmendja e medias ishte e madhe, por Hamza ishte një sportist i përulur dhe kërkues. Ai e dinte se kampionët e vërtet janë ata që arrin të qëndrojnë në maj, prandaj i duhej të punonte edhe më shumë për të përsëritur suksesin. Pas fitores në Atlant, Hamza Jerlikaja vendosi dominimin e tij në skenën botërore të mundjes. Ai fitoi medalje edhe në kampionatet botërore të viteve 1997 dhe 1998. Kurse në kampionatet evropiane vendosi embargo duke fituar të gjithë titujt. Çdo gare ndihmoi të përmirësonte teknikën dhe të fitonte më shumë përvojë. Gjatë kësaj periudhe, intensiteti i stërvitjeve të Hamzait nuk pësoi rënje, përkundrazi u rrit edhe më shumë. Ai mbante mbi vete përgjegjësinë të qenit kampion olimpik dhe objektivi i tij ishte i qartë, të përsëriste medaljen e artë në lojrat olimpike të Sydney në vitin 2000. Në historinë e mundjes turke, shumë pak sportiste kishin arritur një sukses të tillë. Ekipi i trajnerëve kryente analiza të kundërshtarëve, vlerësonte anët e forta të dobta të Hamzait dhe krijonte programe stërvitore sipas këtyre të dhënave. Një nga veçoritë më dalluese të Hamzait ishte se ai i pranonte kritikat dhe kishte dëshirë të vazhdueshme për të përmirësuar. Pas çdo gare, ai analizonte paraqitjen, korrigjonte gabimet dhe i zhvillonte mëtej anët e tij të forta. Lojrat olimpike verore të vitit 2000, të cilat u zhvilluan në qytetin australian të Sydney, shënuan kulmin e karrierës së Hamza Jerlikajas. Këtë herë ai garonte në peshat 85 kg dhe pritshmëria nga ai ishte shumë e lartë. Përsëritja e suksesit të Atlantës ishte ndoshta edhe më e vështirë se sa fitoria e parë. Kur garat filluan, u pa më njëherë se forma e Hamzait ishte e shkëlqyer. Ai imponoi çdo kundërshtar duke ruajtur kontroll të plot që nga raundet kualifikuese deri në finale. Stili i tij kishte arritur pjekurinë maksimale, ndërsa forcës tashmë ishte bashkuar dhe përvoja. Para finales, i tërë kombi turk ishte fokusuar përsëri tek ekranet televizive. Finalja rezultoi një përballje që do të mbetej në histori. Rivali i tij ishte gjithashtu një mundës i fuqishëm dhe as që kishte ndërmend të dorëzohej, por forca mendore dhe përsosmëria teknike e Hamzait bën diferencën. Manovrat që bëri në çastet vendimtare të ndeshjes, krahas pozicioneve mbrojtëse,
ishin rezultati eksperiencës shumë vjeçare. Kur ra Bilbili fundit, Hamza Jerlikaja kishte shkruar histori, dy tituj kampioni olimpik. Ky sukses e bëri atë një nga emrat më të mëdhej në historinë e sportit turk. Ai ishte një nga sportistët e rrallë turq që kishte fituar dy medalje të arta olimpike radhazi. Kur u kthye në Turqi, Hamzaj u prit si hero.

dhe shumë fitore në kampionatet evropiane. Pas tërheqjes nga sporti aktiv, Hamzajer Likaja u përqendrua në formimin e mundësve të rinj. Ai nisi të punonte si trajner dhe tua përcilte teknikën dhe përvojat e tij brezave të ardhshëm. Po ashtu, ushtroi detyra të ndryshme në Federatën Turke të Mundjes. Sot njihet jo vetëm për dy titujt olimpik të siguruar në SBA dhe Australi, por gjithashtu për përfaqësimin ideal të vlerave të sportit. Disiplina, këmbgulja, respekti dhe loja e ndershme janë gurët themelor të filozofisë së tij në mundje. Historia e Hamzajer Likajas përbën një nga faqet më të ndritshme të sportit turk dhe vazhdon të jetë burim frymëzimi për brezat e ardhshëm. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

Miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e hënë 13 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin e telefonit të RTS në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radio stacionit TRT Vot West në satelitë Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdilne.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që letësojnë jetën dhe produkte turke me treguesi geografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Arzu Usta.

Mister Vyr, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 anëtar, të cilët kanë nisur zyrtarisht punën pas betimit kushtetues. Ndërkat Siria do të organizojë të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës i Tyrkisë njoftoi se ka kapur dhe sjellë në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve turke ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrki. Operacioni është pjesë e

0: ekipe për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet me Shëbas dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit. Ndërkohë të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njoftoi se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Ndërkohë Teherani paralajmëron se çdo territori përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim.
1: Edhe tani po ndalem më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Tyrkia ka mirëpritur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm për përparimin e procesit politik në përputhje me të drejtat dhe pritshmëritë legjitime të popullit sirian, si edhe për forcimin e sovranitetit popullor. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë theksoi se Kuvendi, i cili përfaqëson në shtresa të ndryshme të shoqërisë siriane, pritet të japë një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e një sistemi gjithëpërfshirës qeverisës dhe në përpjekjet për vendosjen e stabilitetit, sigurisë dhe zhvillimit në Siri. Ministria shprehu gjithashtu besimin se Kuvendi do të ushtrojë me efektivitet përgjegjësitë e tij legjislative në përcaktimin e së ardhmes së vendit, duke ritheksuar se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë popullin sirian në ndërtimin e një të ardhmje të begat mbi bazën e integritetit territorial dhe unitetit të Sirisë. Në seancën inauguruese morën pjesë në disa ministra dhe zyrtar të lartë të sirian. Nga 210 deputet të parlamentit të ri, ishin të pranishëm 206. Deputetët bën betimin kushtetues për para presidentit sirian, Ahmed Shara, ndërsa Kuvendi pritet të zgjedh organet drejtuese të tij. Parlamenti i ri përbëhet nga 210 antarë.
0: Siria do të organizoj të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar kështu një fazë të re të angazhimit ekonomik, pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Sipas Agjencisë Siriane të Lajmeve Sana, aktiviteti organizohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Industrisë së Sirisë, së bashku me Këshillin e Biznesit Siriano-Amerikan, dhe do të bëj bashkëzyrtar qeveritar, investitor dhe udhëheqës biznesi nga të dyja vendet. Forumi fokusohet të tërë më këmbja ekonomike e Sirisë, përpjekjet për reforma dhe mundësitë e investimeve, ndërkohë që eksplorohen mënyra për zgjerimin e bashkëpunimit të ndërmjet sektorëve private të dyja vendeve. Takimi vjen ndërkohë që Damasku kërkon të thithë investime ndërkombëtare dhe të rendërtoj lidhjet ekonomike pas hapave të ndërmarra nga Washingtoni për të zbutur kufizimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin lëshuar më parë licencën e përgjithshme 25 për Sirinë, dhe kishin ofruar përjashtime si pas ligjit të Cezarit për të mbështetur investimet e lidhura me përpjekjet për rimëkëmbjen e Sirisë. Presidenti Amerikan Donald Trump më vonë në shkroi një urdhër ekzekutiv që hoqi sanksionet amerikane ndaj Sirisë, duke hapur rrugë për të diskutimet të reja me rreth tregtisë, investimeve dhe bashkëpunimit ekonomik. Pritet që forumi të shërbejë si një platformë ku bizneset dhe zyrtarët të diskutojnë projekte të mëshme dhe të identifikojnë fusha ku partneritetet e sektorit privat mund të ndërmbështesin përpjekjet për rindërtimin ekonomik të Sirisë.
1: Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit përbëjnë një model që duhet të studiohet dhe të merret si shembull nga vendet fqinje. Duke folur në edicionin e 4 të forumit global të medias që mbahet në Shusha, Alijevi vlerësoi nivelin e lartë të bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat politike, ekonomike, energjetike, të transportit dhe marrëdhënieve mes popujve. Sipas tij, në botë nuk ka dy shtete që mbështesin njëri tjetrin aq ngushtë sa Tyrkia dhe Azerbajxhani. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë një faktor i rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Aliyev solli në kujtesë se 5 vjet më parë, së bashku me presidentin Erdogan, ai nënshkroi në Shusha deklaratën e Shushës, e cila e ngriti bashkëpunimin dy palësh në nivele aleance. Presidenti Azerbajxhanas tha se përveç lidhjeve vëllazërore dhe miqësore, të dy vendet janë aleate dhe do të mbështesin njëri tjetrin me të gjitha kapacitetet e tyre, përfshirë edhe ato ushtarake në rast të një kërcënimi. Aliyev shtoi se lidhjet e forta nuk burojnë vetëm nga gjuha apo feja e përbashkët, duke theksuar se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit janë një shembull i bashkëpunimit që vendet fqinje duhet ta ndjekin. Forumi global i medias në Shusha me temën Misioni i medias në promovimin e paqes, rivendosja e së vërtetës dhe rindërtimi i besimit, ka mbledhur rreth 160 pjesëmarrës nga 53 vende të ndryshme dhe do të zgjas 2 ditë.
0: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, njoftoi

0: përmes platformës X se numri i viktimave nga tërmeti është arritur me 157, duke arritur në 4490 të vdekur, ndërsa numri të plagosurve ka shkuar në 16740. Rodriguez bëri të ditur se ndihma humanitare u është shpërndar 120794 familjeve të prekura. A i shtoj se numri kampeve të përkoshme me tenda të ngritura në shtetin La Guaira, ku është regjistruar numri më i madh i viktimave, si dhe në Caracas dhe shtetin Miranda, ka arritur në 108. Si pas medjave vendase, qeveria Venezuelës ka nisur regjistrimin biometrik të popullësis për të përcaktuar me saksi nevojat për strehim pas fatkecis. Vlerësimet fillestare të autoriteteve tregojnë se do të nevojitet në ndërtimi i rreth 25.000 banesave të reja. Në 24 qershor, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se Venezuela u godit nga dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball me një interval prej 39 sekondash. Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP vlersoi më 26 qershor se dëmet materiale të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin në rreth 6.7 miliard dollar. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa autoritetet druhen se bilanci viktimave dhe të plagosurve mund të rritet. Ndërkohë 30 tonë ndihma humanitare të dërguar nga Turqia bëri të ndjen në Venezuelë.
1: Po, 30 tonë ndihma humanitare të dërguara nga Turqia në bordin e dy avionëve ushtarak për transport mallash mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin. Ndihma u pritën në aeroportin ndërkombëtar Simon Bolivar nga ambasadori i Turqis në Venezuelë, Naci Aydan Karamanolu dhe ministri i jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil. Duke folur në aeroport, Karamanolu tha se institucionet turke kanë bërë përpjekje të mëdha në përgjigje të tërmeteve të dyfisht njëri pas tjetrit, duke lavdëruar për kushtimin e ekipeve turke të kërkim shpëtimit të dislokuara për dy javë. Ambasadori Karamanolu kujtoi se Venezuela kishte dërguar ekipe kërkim shpëtimi në Turqi pas tërmeteve të gjashtëkurtit 2023 me epiqendër në provincën e Karaman Marashit, përshkruara këto si katastrofa e shekullit. Dërgesa e fundit nga Turqi përfshin 275 çadra të mëdha të siguruara nga Agjencia Turke për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAT, pajisje të nevojshme për të ngritur kampe të përkohshme me çadra dhe gati 7 ton furnizime mjekësore dhe ilaçe. Ministri i jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, falenderoi Turqin për solidaritetin e saj, duke thënë se mbështetja ka një vështirësi të veçantë për Venezuelën. Duke kujtuar se presidentja në detyrë, Rodriguez, i ka dhënë personelit turk të kërkim shpëtimit medaljen e heronjve të Venezuelës, Gil tha: falenderojmë brigadën e reagimit ndaj fatkeqësive që udhëhoqi këtë proces dhe specialistët më të mirë dhe më të trajnuar të Turqisë që punuan krah për krah me ne gjatë operacioneve të kërkim shpëtimit. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur mirënjohjen tonë. Sot po marrim një tjetër dërgesë ndihme humanitare. Tani është koha të kalojmë në fazën e rindërtimit, shtoi ai.
0: Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Turqisë, SMIT, ka kapur dhe sjellën në Turqi Talip Güler me novkën Abdulselam Turqi, i kërkuar me njoftim të verdhë ndërkombëtar dhe i dyshuar si pjesëtar i strukturës së tashmë quajturit Vilajeti Turqisë të organizatës terroriste Daesh. Sipas burimeve të sigurisë, operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve ndaj strukturës së njohur si Zyra Faruk, e cila konsiderohet pjesë e organizimit të Daeshit në Turqi. Hetimet të zbulon se Talip Güler është vllai i Kasim Gülerit, i cili, si pas autoriteteve turke, ka qenë përgjegjës i të ashtu quajturit Vilajeti Turqisë dhe përgjegjës financiar i Zyrës Faruk. Kasim Güler ishte kapur dhe ishte sjellë në Turqi gjatë një operacioni të zhvilluar në vitin 2021. Si pas të dhënave të inteligjencës, Talip Güler kishte kaluar ilegalisht në Siri në janar të vitit 2014 dhe kishte zhvilluar aktivitetet e ti në koordinim me drejtuesit të Daeshit, përfshirë edhe vllain e tij. Pas arrestimit të Kasim Gülerit, MIT-i intensifikoi përpjekjet për lokalizimin e Talip Gülerit, duke ndjekur lëvizjet e tij deri në kapjen dhe transferimin në Turqi nga zona e konfliktit. Sipas burimeve turke, pas mbrojtjes në Turqi, Talip Güler ka pranuar gjatë marrjes në pyetje aktivitetet e tij në kuadër të Daeshit. Ai ka dhënë detaje mbi procesin e radikalizimit në Turqi, kalimin e paligjshëm në Siri, bashkëpunimin me organizatën dhe aktivitetet që kanë zhvilluar së bashku me vllain e tij në strukturat e saj. Autoritetet turke thekson se operacioni kundër Daeshit do të vazhdoj me synimin për të parandaluar planet e organizatës ndaj Turqisë për të zbuluar rjetet e reduktimit dhe për të penguar përgatitje përsul.
1: Sistemet anti-dron të zhvilluara nën koordinimin e presidencës së industrisë së mbrojtjes së Republikës së Tyrkisë ishin ndërmjetet kryesore që mbështetën forcat e sigurisë për garantimin e mbrojtjes së hapësirës ajrore gjatë samitit të NATO-s që mbajt më datat 7-8 korrik në Ankara. Një nga temat kryesore të këtij samiti nën mikpritjen e Tyrkisë ishte mbrojtja kundër dronëve, të cilët janë shndërruar në një nga elementët përcaktues të fushbetejës moderne. Me nismën NATO Drone Edge të shpallur gjatë samitit, synohet ngritja e një sistemi mbrojtës efektiv për zbulimin, identifikimin dhe neutralizimin e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në këtë kuadër, parashikohet që vendet aleate të investojnë mbi 40 miliardë dollar gjatë 5 viteve të ardhshme për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kundër dronëve. Programi përfshin zgjerimin e përdorimit të radarëve për zbulimin e dronëve, sistemeve të zbulimit me radiofrekuencë, sensorëve elektrooptik, sistemeve të bllokimit elektronik, manipulimit të koordinatave të GPS-it, sistemeve të neutralizimit kinetik dhe me lazer, si dhe softuerëve të komandimit e kontrollit. Masat anti-dron ndahen në dy kategori kryesore: masa pasive për zbulim dhe identifikim, si dhe masa aktive për neutralizim. Masat aktive klasifikohen më tej në dy metoda që ndërhyjnë pa dëmtuar fizikisht dronin dhe në metoda që e shkatërrojnë atë. Industria turke e mbrojtjes ka zhvilluar së fundmi zgjidhje në të gjitha këto kategori, të cilat janë vënë në përdorim nga forcat e sigurisë dhe kanë arritur suksese gjithashtu në eksport. Këto sisteme u përdorën me sukses edhe gjatë samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s në kryeqytetin turk. Kompania e teknologjive të mbrojtjes, Boazici, kontribuojnë në sigurinë e samitit me një mbrojtje të shumë më fishtë që përfshinte zbulimin me radiofrekuencë, radar, sensor elektrooptik, sisteme bllokimi elektronik dhe manipulimi koordinatash. Sistemet kombëtare kundër dronëve u përdorën në mënyrë efektive për mbrojtjen e hapësirës ajrore gjatë takimit të krerëve të shteteve dhe qeverive. Sistemet e familjes Ilter u vendosën në pikat kritike gjatë samitit duke ofruar mbrojtje të pandërprerë dhe shumë shtresore ndaj kërcënimeve nga dronët. Në operacion u përdorën sistemi i bllokimit elektronik me rreze të gjatë i quajtur Ilter J400, radari hibrid me fazë aktive me emrin Ilter Hspar, sistemi elektrooptik i ndjekjes me mbështetje nga inteligjenca artificiale, si dhe sistemi Ilter Merkas i dorëzuar muajt e fundit në inventarin e komandës së përgjithshme të gjendarmërisë dhe i konsideruar si një nga sistemet më efektive të neutralizimit të dronëve në Tyrkia. Familja Ilter bashkon në një arkitekturë të vetme të komandimit dhe kontrollit aftësitë e zbulimit, identifikimit, ndjekjes dhe neutralizimit elektronik të objektivave me mbështetjen e inteligjencës artificiale. Gjatë samitit të NATO-s, këto sisteme luajtën rol kyç në garantimin e sigurisë së hapësirës ajrore dhe e përfunduan me sukses misionin e tyre. Këto zgjidhje teknologjike të përparuara, të përdorura më herët edhe për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, objekteve strategjike dhe organizimeve ndërkombëtare, shtuan edhe një tjetër sukses në bilancin e tyre operativ të derisoçëm. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria iraniane dhe garda revolucionare njoftuan se kanë ndërmarrë një operacion në shkallë të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon në përgjigje të sulmeve të fundit amerikane ndaj bazave iraniane. Sipas deklaratës së gardës, së faza e parë e operacionit kishte në shënjestër bazën ajrore të Princ Hasanit në Jordani, ku pretendohet se janë goditur depo karburanti dhe municionesh. Garda revolucionare tha gjithashtu se ka sulmuar bazën ajrore të Sheikh Isa në Bahrein, duke pretenduar se janë goditur objekte të mirëmbajtjes helikopterve, një hangar avionësh dhe një qendër amerikane për komandimin e dronëve. Mediat shtetërore iraniane raportuan edhe për sulme ndaj dy bazave ajrore në Kuwait. Në një deklaratë tjetër, garda revolucionare bëri të ditur se forcat detare kanë ndërmarrë operacionin në ngushticën e Urmuzit kundër dy anijeve, të cilët u akuzohen për shkeljet e rregullave të lëndrimit dhe rrezikim të sigurisë detare. Ndërkohë

0: Ministrija jasno Iranit paralem rëtë se izdo teritor ose objekte që përdoret për sulme kundër Iranit të të konsiderot objektiv legitim për kundër përgjigje. Ajo bërë i thirje vendeve fshinje të mos lejojnë përdorimin e teritorive të tyre për operacione ushtarake kundër Iranit, duke theksuar se ky është një detyrim sipas së drejtës ndërkombëtare. Zhvillimet vijnë pasi ushtria amerikane njoftoi një val të re sulmesh ndaj objektivave iraniane me argumentimin se synojnë të kufizojnë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lëndrimin tregtar në gusticën e Hormuzit. Ministria e Jashtme iraniane i dënoi këto sulme duke cilësuar shkelje të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe duke e akuzuar Washingtonin për përshkallëzim të tensioneve në rajon.
1: Shpërthime të reja janë dëgjuar në Gjaskës si dhe në ishullin Keshmë të Iranit, zonë për të cilën Shëbaja ka deklaruar se ka nisur një sulm ushtarak. Sipas lajmeve të pasqyruara në median iraniane, 10 shpërthime kanë ndodhur në Sirik dhe Bender Abbas, të cilat ndodhen në rajonet jugore të vendit. Agjencia Gjysmë Zyrtare Lajmeve Mehr njoftoi se shpërthime janë dëgjuar edhe në provincën e Bushehrit. Nga ana tjetër, guvernatori i Hurmuzganit bëri me dije se deri më tani nuk ka pasur humbje jetësh në këto sulme.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka goditur me municione precize 10 objektiva në Iran me qëllim uljen e kapaciteteve të këtij vendi për të sulmuar anijet ndërkombëtare të transportit detar në përngushticën e Hormuzit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e saj në platformën X, CENTCOM-i bëri të ditur se ka përfunduar vala e sulmeve ndaj objektivave ushtarake iraniane, e cila synonte minimizimin e kërcënimeve ndaj trafiku detar në këtë vij ujore strategjike. Si pas deklaratës, objektivat e goditura përfshin sistemet e mbrojtjes ajrore, pozicionet e radarve bregdetar, bazat e raketave dhe të mjeteve lutruse me telekomandim, si dhe mjetet e vogla lundruse të Iranit. Në operacionu përdorën avionët luftarak, luftanijet, dronët kamikaze dhe për her të par mjete tetare pa pilot të tipit kamikaz. Në deklarat të eksuat se ngushticja Hormuzit është një koridor detar jetik për tregtin globale dhe se Irani nuk e kontrolon atë. CENTCOM-i pretendoj gjithashtu se pavarësisht të sulmeve, ngasmimeve, kërcenimeve dhe deklaratave arbitrare të Iranit, forcat amerikane mbeten në gatishmëri dhe të dislokuara për të garantuar lirinë e lundrimit.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe i ekipit e negociator të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se marrëveshja ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në një fazë krize pas sulmeve të ndërsjella. Gjatë konferencës së tij javore për shtyp në Teheran, zyrtari i lartë iranian ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe tha se vendi i tij nuk ka qenë kurrë pala që ka shkelur angazhimet e saj. Ska asnjë dyshim se marrëveshja ka hyrë në një proces krize. Pala që ka kryer vazhdimisht shkelje në kuadër të kësaj marrëveshjeje është ajo e Shëbas, u shpreh ai. Bekaj i bëri të ditur se kanë zhvilluar takime me një delegacion nga Omani në kryeqytetin Muscat të këtij shteti për të krijuar një mekanizëm lidhur me rregullimin e kalimeve në ngushticën e Hormuzit, por saktësoi se nuk është arritur rezultat për shkak të presionit të ushtruar nga Shëbaja ndaj Omanit. Ai theksoi se Teherani do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe integritetin territorial, duke shtuar se përgjegjësia në lidhje me zhvillimet e ditëve të fundit mbi Washingtonin. Bekaj pretendoi gjithashtu se njoftimet për shoqërimin e anijeve nga Shëbaja në ngushticën e Hormuzit tregojnë se Washingtoni synon të vazhdojë të rrezikojë sigurinë në rajon.
0: Të dhënat e lundrimit detar tregojnë se numri i anijeve që kaluan të dielën në përngushticën e Hormuzit rana në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit, ndërsa tensionet mes Shëbas dhe Iranit janë rritur sërisht dhe shqetësimet për sigurinë e lundrimit në lindjen e mesme janë intensifikuar. Sipas të dhënave të kompanisë Kepler, vetëm 6 anije kaluan të dielën në përngushticë. Mes tyre ishte supertankeri Humanity, që transportonte 2 milion fuqi naftë iraniane, si dhe anija Kapitan Andreas me rreth 500.000 fuqi produkte nafte nga Kuwaiti. Të dhënat tregojnë gjithashtu se 3 cisterna Bosch hyjnë në xhirin persik për të ngarkuar naftë, ndërsa shumica e anijeve që aktivizuan transporterët gjatë kalimit në përngushticën e Hormuzit. Sipas të dhënave të monitorimit të anijeve, gjatë të fundjavës nuk u regjistrua asnjë sistem për transport të gazit natyror të lëngëzuar që të ketë hyrë në ngushticë. Po ashtu të dhënat e kompanisë tregojnë se vetëm një cistern e operuar nga kompania Abu Dhabi National Oil Company kaloi ngushticën ndërmjet 10 dhe 12 korikut. Anija është nisur drejt portit

kaluar pasi për shkallëzimi i ri i konfliktit të fshiu një pjesë të rënjes më pashme, e cila ishte nxitur nga një marrëveshje përkohshme mes SBA-s dhe Iranit. Kjo marrëveshje kishte arritur pritshmëritë për lundrim më të sigurt në ngushtitësën e Hormuzit dhe shtim të furnizimeve rajonale me energji. Për shkallëzimin e fundit ka zbehur gjithashtu shpresat për rifillimin e negociatave, ndërsa Teherani kërkon që Washingtoni fillimisht të përmbush angazhimet e mëparshme lidhur me lundrimin në ngushtitësën e Hormuzit dhe eksportet iraniane të naftës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Bashkimi Evropian dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të partneritetit strategjik. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, njoftoi përmes platformës X se palët kanë hapur zyrtarisht negociatat për marrëveshjen e re. BE-ja dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të re të partneritetit strategjik, shkroi Kallas, duke theksuar se rajoni i Xhirit ndodhet më shumë se kur në qendër të zhvillimeve gjeopolitike globale. Si pasaj, Bashkimi Evropian dhe Bahreini synojnë të thellojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë, stabilitet dhe tregti, duke forcuar kështu marrëdhëniet ndërmjet të dy palëve.
0: 8 palestinez, mes tyre edhe një fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite në rripin e Gazës, ndërsa vazhdojnë shkeljet e armpushimit që ka hyrë në fuqi në tetor të vitit kaluar, njoftuan ekipet mjekësore. Sipas burimeve mjekësore, të dielën, zjarri i ushtrisë izraelite ndaj një kampi me tenda në lindje të kampit të refugjatëve Bureiq në Gazën qendrore, vrau 9-vjeçaren Tala Abu Mata. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe palestineze bëri të ditur se 4 palestinezë u vranë në një sulm izraelit ndaj një punjishtjeje në lagjen Sabra, në jug të qytetit të Gazës. Sipas organizatës, trupat e viktimave u coptuan nga shpërthimi, ndërsa një person tjetër mbeti i plagosur. Dëshmitarët të thanë se një dron izraelit lëshoi të paktën 3 raketa mbi ndërtesën ku ndodhej punishtja në lagjen Al-Rayes. Një palestinez tjetër ndërroi jetën nga plagët e marra gjatë të shtënave izraelite të premten në lindje të kampit Bureiq, ndërsa një tjetër humbi jetën si pasojë e plagëve nga një sulm me dron në lindje të qytetit Han Yunus në jug të Gazës. Ndërkohë, sipas dëshmitarve, ushtria izraelite vazhdoi shembjen e shtëpive dhe të objekteve palestineze në zonat që kontrollon në jug të qytetit Han Yunus dhe në lindje të qytetit të Gazës. Nga këto operacione u dëgjuan shpërthime të fuqishme, por nuk u raportuan viktima. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor të 2025-s, janë vrarë të paktën 1098 palestinezë dhe janë plagosur 3535 të tjerë. Autoritetet në Gazë thonë se që nga tetori 2023-shit, numri i të vrarëve ka kaluar 73.000, ndërsa mbi 173.000 persona janë plagosur, me rreth 90% të infrastrukturës civile të shkatëruar në enklavë.
1: Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë të hënën nëse ekziston mbështetje mjaftueshme për masa të reja që do të kufizonin tregtinë me vendbanimet izraelite të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas burimeve diplomatike, diskutimi do të mbështetet në një dokument konfidencial të Bashkimit Evropian, i cili paraqitet tre alternativa: vendosjen e një sistemi licencimi për importet, tarifa ndeshkuese ose ndalimin e plotë të tregtisë me këto vendbanime. Bashkimi Evropian për vitesh ka hasur vështirësi në arritjen e një qëndrimi të përbashkët për linjën e mesme,

0: me pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Me gjithatë, muajt e fundit është shtuar presioni për marrjen e masave, për shkak të rritjes së dhunës nga kolonat izraelit dhe zgjerimit të vendbanimeve nën udhëheqjen e Netanyahut. Në muajin maj, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 4 subjekteve dhe 3 individëve për shkelje të rënda dhe sistematike të drejtave të njerëzit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në opinionin këshillimor të Korikut të vitit 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi i Izraelit i territoreve palestineze dhe vendbanimet në Bregun Perëndimor janë të paligjshme, duke u bërë thirrje shteteve të shmangin marrëdhëniet të tregtare dhe investimet që kontribuojnë në rruajtjen e kësaj situate. Diplomatët nuk presin që gjatë takimit të merret një vendim formal, ndërsa mbetet e paqartë edhe procedura ligjore që do të kërkohet për miratimin e masave të mundshme.
1: Tre persona kanë humbur jetën nga një sulm me më shumë se 350 dronë Ukrainës ndaj Moskës, njoftuan autoritetet ruse. Kryetari i Bashkisë Moskës, Sergej Sobjanin, bëri të ditur në rrjetet sociale se që nga ora 20:30 e mbrëmjes së djeshme janë lëshuar mbi 350 dronë drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica e dronëve u rrëzuan larg kryeqytetit, ndërsa 50 prej tyre u shkatëruan teksa po i afroheshin qytetit. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrej Vorobiev, njoftoi se gjithsej 81 dron u rrëzuan mbi rajon. Ai tha se në fshatin Pionerski të distriktit Istra, rrëzimi i një droni shkaktoi vdekjen e tre personave dhe plagosjen e tre të tjerëve. Si pasojë e sulmit, shpërthyen zjarre në 5 shtëpi private. Sipas Vorobievit, në qytetin Solnechko-Gorsk, një dron goditi një ndërtesë banimi, duke plagosur dy persona dhe duke dëmtuar muret dhe dritaret e objektit. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse vazhdoi gjatë natës sulmet ndaj infrastrukturës portuale të Ukrainës. Sipas ministrisë, forcat ruse përdorën armë me precizion të lartë, me rreze të gjatë veprimi dhe dron sulmues për të goditur objektet portuale në portin e Chornomorskit që ndodhet në rajonin e Odesës. Autoritetet ruse pretendojnë se objektivat shërbenin për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake si dhe të karburanteve dhe lubrifikantëve.

Cuitesa historică. Për shëndetë dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 13 korrik. Si sot më 1793-in, Jean-Paul Marat, një prej liderëve të revolucionit francez, u vra me thikë nga rivalja e tij, Carlot Corday. Në këtë datë vitit 1866 u lindë në Aka Murat Bey Toptani, atëdhetar, nënshkruesi deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, poet dhe skulptor shqiptar. Ai zotëronte disa gjuhë të huaja si frëngjisht, turqisht, arabisht, gjermanisht dhe italisht. Krimet e tij janë përmbledhur në vëllimin Vjersha e Murat Toptanit. Në Shqipëri, Murat Bey Toptani u kthye aty nga fundi i vitit 1899. Të njëjtën ditë 1878-s, mes Perandorisë Osmane, Rusisë Cariste, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Perandorisë Austro-Hungareze, Italisë dhe Francës, u firmos Traktati i Berlinit, akti përfundimtar i Kongresit të Berlinit i mbajtur ndërmjet datave 13 qershor 13 korrik 1878. Në këtë kongres, fuqitë e mëdha ripërcaktuan hartën e Ballkanit. Rezultati më i dukshëm i konferencës ishte njohja zyrtare e shteteve të reja të pavarura të Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Rumanisë. Po në këtë kongres do të fillonin edhe planet për coptimin dhe aneksimin e territoreve shqiptare. Si sot më 1915-ën, ushtrit e bllokut të Antantës filluan një ofensiv të madhe në frontin Sedul Bahir të luftës së Çanakkales. Edhe pse me vështirësi të mëdha dhe shumë dëshmor, ushtria turke arriti ta sprapse këtë mësimje të udhëhequr nga trupat britanike dhe franceze.

0: Në këtë datë të vitit 1923, u vendosë në kodrat e Hollywoodit në Los Angeles, shkrimi famshëm Hollywood me gërmat e mëdha 14 metrë shen. Në fillim shkruante Hollywood Land, por gjatë restaurimit dhe që u bë në vitin 1929, u hoqën 4 gërmat e fundit. Të njëjtën ditë të 1930-s, qyteti Montevideo i Uruguayt priti kampionatin e parë botëror të futbollit me pjesëmarrjen e kombëtareve të 13 vendeve. Në finale vendasit mposhtën Argentinën me rezultatin 4-2, duke fituar kështu edhe botërorin e parë në historinë e futbollit. Si sot më 1937-ën, Franca njohë zyrtarisht pavarësinë e Hatajt, një provincë në jug lindje të Tyrkisë. Në këtë datë vitit 1921, Anglia dhe Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike nënshkruan marrëveshjen për ndihmë reciproke. Të njëjtën ditë të 1942-shit erdhi në jetë në Chicago aktori amerikan Harrison Ford, i cili zë një vend të rëndësishëm në kinematografin botërore për rolet protagoniste në sagat Luftrat e Yjeve dhe Indiana Jones. Si sot më 1929-ën, Papa Pius i hapi luft komunizmit. Ai tha se ata që ishin antar të Partisë Komuniste do të shkishëroheshin. Në këtë datë vitit 1954, vdes në moshën 47 vjeçare, Frida Kahlo. Ajo ishte një piktore meksikane e njohur për shumë portrete, autoportrete dhe vepra të frymëzuara nga natyra dhe artefaktet e Meksikës. Të njëjtën ditë të 1954-s lindi Sezen Aksu, këngëtare, kompozitore, kantautore dhe prodhuese e njohur turke. Si sot më 1962-shin, në një veprim të paprecedent, kryeministri britanik Harold Macmillan shkarkon 7 anëtarë të kabinetit të tij, duke shënuar fundin efektiv të liberalëve kombëtar si një forcë të veçantë brenda politikës britanike. Shpejtësia dhe shkalla e riorganizimeve bëri që kjo lëvizje e tij të krahasohej me natën e thikave të gjata në Gjermaninë naziste. Në këtë datë vitit 1985 u organizua koncerti Live Aid me qëllim për të reduktuar numrin e vdekjeve si pasojë e varfërisë dhe skamjes në Afrikë. Të njëjtën ditë të 1993-shit, copa e pëlhurës e gjetur në gërmimet përreth Erganit në Diyarbakır të Tyrkisë u deklarua se ishte mbetja më e vjetër e këtij lloji. Si sot më 2011-ën, Mumbai u trondit nga 3 shpërthime bombash gjatë orëve të mbrëmjesë duke vrarë 26 persona si dhe duke plagosur 130 të tjerë. Pas shpërthimeve, linjët e telefonit u bllokuan dhe komunikimet pushuan ose ishin në dispozicion me ndërprerje për të paktën disa orë. Këto sulme terroriste ishin ndër më të rëndat të regjistruara në Indi. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 13 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Nëse askush nuk ju kontrollon me dua në trup kur hyni në një qendër tregtare, aeroport ose nuk keni nevojë të gërmoni me muaj të tërë në kushte shumë të vështira për të gjetur zeheror të bllokuar nën tokë, kjo ka vetëm një arsye: detektorët metalik, të cilët konsiderohen si një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 19. Nga vitet 1800 e këtej, sapo shumë shkencëtar e kuptuan se mund t'i përdorni një urit e tyre për energjinë elektrike dhe elektromagnetike për të gjetur mineralet nëntokësore, ata gjetën gjithashtu hollin e zbulimit të detektorve metalik. Për shpikësin e detektorve metalik, një nga shembujt më të rëndësishëm të epokës moderne të zbulimeve shkencore, në shumë burime të ndryshme ka emra të ndryshëm. Dalin e pa veçanërisht emrat e 5 shkencëtarve që kanë punuar në këtë fushë në periudha të ndryshme. Këta janë shkencëtari britanik Sir William Herschel, fizikani William Birmingham, shpikësi francez Gustave Touvet, Alexander Graham Bell, i cili u frymëzua nga puna e Touvet dhe njihet për shpikjen e tij të telefonit, dhe shkencëtari Gerhard Fischer. Këta emra mund të konsiderohen si shpikësit e detektorëve të sotëm të metaleve, pasi të gjithë zhvilluan teori shkencore dhe pajisje teknike në kohë të ndryshme dhe për qëllime shumë të ndryshme. Për shembull, shpikësi francez Gustave Touvet zhvilloi një pajisje dore posaçërisht për gjetjen e plumave në trupat e ushtarëve të plagosur, ndërsa qëllimi i vetëm i fizikanit William Birmingham ishte të gjente metale të çmuara si ari dhe argjendi të fshehura këto nën tokë. Megjithatë, puna e gjithë këtyre emrave, përveç njërit, nuk fitoi shumë njohje të gjerë në qarqet publike dhe shkencore botërore dhe mbeti një përpjekje personale. Kur të vimë në vitet 1920, bota kishte lënë pas një luftë që kishte marrë me miliona jetë njerëzish, dhe në veçanti, mina toksore të fshehura nën tokë kishin gjymtuar mira ushtar të rinj. Përveç kësaj, kjo luftë e përgjakshme 4 vjeçare nuk kishte zgjidhur asnjë problem. Përkundrazi, kishte sjell konflikte të reja dhe shtetet evropiane po tërheqeshin zvarr drejt një lufte të re botërore. Ishin kërkimet ushtarake që filluan para luftës së dytë botërore dhe u përshpejtuan gradualisht, ato që ndryshuan fatin e detektorëve metalik. Një nga shkencëtarët që punonte në këtë fushë ishte Gerhard Fischer. Qëllimi parësor i Gerhard Fischerit, një amerikan ky me origjinë gjermane, nuk ishte të shpikte një detektor për zbulimin e metaleve nën tokë, por të bënte një pajisje që do të punonte me val elektromagnetike dhe do të vlente për të orientuar një terren të hapur për të parandaluar humbjen e ushtarëve në fushat e betejës. Fischeri e bëri këtë pajisje dhe pati sukses, por ai hasi në një problem të vogël. Gjatë provave në terren, pajisja, e cila në përgjithësi funksiononte me efikasitet, në disa zona jepte rezultate jo normale. Fillimisht, Fischeri mendoi se pajisja kishte një defekt, por shpikja e tij ere, e cila funksiononte shumë mirë në vende të tjera, shfaqte anomali të ngjashme, veçanërisht kur bëhej fjalë për një zonë të caktuar me shkëmbinj që përmbanin minerale. Pas shumë provash, Fischer zbuloi se pajisja e tij nuk kishte asnjë defekt, por pajisja ndikohej nga zeherorët dhe ai kuptoi se nëse një rreze elektromagnetike mund të shtrembërohet nga minerali, është e mundur të projektohet një pajisje për të zbuluar metalet që ndodhen nën tokë. Ky rezultat, megjithëse i rastësishëm, i dha shkencëtarit Gerhard Fischer titullin shpikësi i detektorit modern të metaleve. Dhe në vitin 1925, Fischer prodhoi detektorin e parë modern dhe e patentoi shpikjen e tij të re në vitin 1931. Detektorët e rinj gjithashtu u përdorën gjerësisht në luftën e dytë botërore dhe e dëshmuan vlerën e tyre në një masë të madhe. Me fjalë të thjeshta,

0: Detektori dërgon emetime, pra val elektromagnetike në një objektiv ose mjedis specifik dhe analizon sinjalin e kthimit dhe bën dallimin midis metalit dhe jo metalit. Në këtë mënyrë, mund të kuptohet lehtësisht nëse një person mban armë, telefon celular ose çakmak dhe mund të përcaktohet saktësisht vendodhja e minave toksore ose e metaleve të çmuara nën tokë. Sot, hapësira e përdorimit të detektorëve metalik është zgjeruar gradualisht. Detektorët metalik të avancuar përdoren në shumë fusha, duke filluar që nga gërmimet arkeologjike e deri te zbulimi i sistemeve, rrjeteve telefonike, gazit natyror dhe kanalizimeve.
1: Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Pjatat me mysh, zë një vend të rëndësishëm në kulturën e kuzhinës së Turkje të qytetit të Çankërë, i cili ndodhet në rajonin e Anadolit qendror të Tyrkisë dhe ekonomia e të cilit bazohet në bujqësi dhe aktivitete blegtorie. Një nga shembujt e mrekullueshëm të kulturës ushqimore të Çankërës është pjata me mysh, e cila gatuhet me mysh dhije ose qengji, me qep, gjalp, salcë domatesh dhe përzierje të ndryshme erëzash. Mishi përdorur për këtë gjell, e cila u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik me aplikimin e bashkisë së Çankërë në vitin 2023, përbëhet nga kofshët mishi i pjesës së këmbëve, mishi i pjesës së qafës dhe mishi i pjesës së brinjve të baktive të vogla. Në përgatitjen e gjellës preferohet kryesisht mishi i dhis, i cili ushqehet nga shtretërit e kripës në zonat malore që rrethojnë këtë qytet. Në përgatitjen e kësaj pjate, ndajen fillimisht rreth 2 kg mish në 8 copa. Qepa e grirë imët, kripa, speci djegës plur dhe qimnoni përzien me salcen e domateve në një enë dhe me këtë përzirje lyhet mishi. Në tenxhere vendosen copat e mishit me salcë njëra mbi tjetrën dhe mbulohet tenxhera duke lënë të pushojë në frigorifer për 8 deri në 9 orë. Më pas mishi i pushuar vendoset mbi gjalpin e shkrirë në një tenxhere tjetër dhe skuqet derisa të përthithet uji. Pastaj i shtohet uji i nxehtë dhe zihet derisa të zbutet. Pjatat me mish e Çankërës shërbehen të nxehta dhe me pilaf orizi.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Dëgjuesën nderuar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbohet nga 210 anëtarë, të cilët kanë nisur zyrtarisht punën e deputetit pas betimit kushtetues. Ndërkaq, Siria do të organizojë forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës turke MIT njofton se ka kapur dhe sjell në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrkië. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit. Ndërkohë, të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njofton se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Ndërkohë, Teherani palemëron se çdo territor i përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

eden bulur güzelim, kalırsan var yanına, eden bulur